0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah

paling pas untuk cilat. Tetetetekean, tetetetetembang, gending lak lak lak lak. Alhamdulillah berlamin lur. Ketina semua, pada kondur semua, han apa urung. Bapak-bapak, berarti ya mamak-mamak, iyalah ya. Lik Rika tau ngalami sandal teklek apa ora, sandal kayu. Tau nganggo apa ora, tau duwe apa ora. Yo ceritaan yo, nang tegean yo, kayak tembang gening plain jenan lur. Sandal teklek, zamane zaman kuna. Bonyong orang titon pira. Sing pasti gue ana sandal teklek, alias sandal kayu. Mulanya na istilah teklek kecemplung kalen. Daripada dewek, mending kelalen.

0: Bersenandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: smartphone jagoan, sinyal se-Indonesia.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kang Permasti Guru keparengger sambabar sabdo kami jiling lesan. Genos kapusri baur langgeng Hong aum awik nom mastu nolosidem.

yang wonten keraton ing pundi desa punika yang wonten keraton Pringgendani. Dinten punika kang benar lenggah. Nggih punika Sang Prabu Anom Tupuka. Iyo Raden Joyo Talatu, Iyo Raden Bajul Jamang, Iyo Raden

0: aman brutulamatan ban kepriye tak enteni wangsulanmu nain senajan toko nglilake saiki kancingan kraton pringin.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Man brutulamatan man kepriye tak enteni wangsulanmu. Nain senajan toko nglilake saiki kancingan kraton pringin.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.